0: Jedan od prijedloga jeste da se uvede obavezna uplata u državni investicioni fond do 2% od bruto mjesečnog dohotka. Tim investicijskim fondom bi onda rukovodila, na primjer, Nacionalna banka, Bundesbank, i on bi ulagao u različite privatne fondove, odnosno raznovrsne dionice na svjetskim berzama, čime bi, ako se ima u vidu dosadašnji rast vrijednosti na berzama, taj kapital bio uvećavan za 5-10%.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Hoćemo li u budućnosti morati raditi dulje? Tko će plaćati sve skuplji mirovinski sustav? I hoće li današnji mladi jednog dana uopće moći računati na mirovinu kakvu danas poznajemo? To su pitanja koja posljednjih dana ponovno dominiraju njemačkom politikom i javnim raspravama. Nova mirovinska reforma je pred vratima, a sa mnom je danas Filip Slavković da porazgovaramo o tome što nas sve čeka u budućnosti. Njemačka ponovno raspravlja o jednoj od svojih najvećih društvenih tema, mirovinama. Kako osigurati dostojnu starost u zemlji koja stari, ima sve manje radno aktivnih ljudi i sve veći broj umirovljenika. Nova mirovinska reforma, koju savezna vlada predstavlja kao nužan odgovor na demografske promjene, već izaziva burne reakcije. Dok ekonomisti upozoravaju da sadašnji sustav dugoročno postaje preskup i da će mlađe generacije snositi sve veći teret, sindikati strahuju od smanjenja socijalne sigurnosti i mogućeg produljenja radnog vijeka. Kancelar Friedrich Merz poručuje da se reforme ne provode iz zabave, nego zato što su neizbježne, te najavljuje da želi u cijelosti provesti prijedloge stručne mirovinske komisije. O tome što predviđaju novi planovi, zašto ih gospodarstvo uglavnom pozdravlja, a sindikati kritiziraju, i što bi sve to moglo značiti za različite generacije u Njemačkoj, donosi Filip Slavković u nastavku emisije. Kolega Filip Slavković je stigao u studiju da malo porazgovaramo o mirovinama, to jest o paketu sveobuhvatnih reformi mirovinskog sistema u Njemačkoj. Filipe, u Njemačkoj se u penziju ide sa 67 godina starosti.
0: Tako je, Majo, mada ima i nekih izuzetaka. Starosna penzija je moguća i obavezna za sve zaposlene od trenutka kad napune 67 godina. U penziju se može otići i na osnovu radnog staža, odnosno ako si 45 godina redovno plaćala penziono osiguranje, možeš da odeš u penziju i ako nisi napunila 67 godina. To pravilo dakle važi za one koji su počeli da rade pre navršene 22. godine i uvek su radili u takozvanom stalnom radnom odnosu. U prevremenu penziju mogu da odu zaposleni koji su najmanje 35 godina redovno uplaćivali u penzioni sistem iako nisu napunili 67 godina starosti, ali im se onda penzija umanjuje po posebnoj metodologiji koju onda obračunava nemačko penziono osiguranje. To Deutsche Rentenversicherung inače obračunava sve penzije i svakom zaposlenom već tokom radnog veka šalje godišnji izveštaj o tome koliko bi penziju mogli da očekuju na osnovu plate.
2: Kad smo već onda kod toga, kolika je uopće trenutno prosječna mirovina u Njemačkoj?
0: Visina penzije, odnosno mirovine, naravno puno varira u zavisnosti od zarade tokom radnog veka, a to opet zavisi od mnogih faktora. Među sadašnjim penzionerima postoje velike razlike u visini penzije između žena i muškaraca, jer su žene u prošlosti češće bile domaćice, odnosno ako su bile zaposlene, radile su u sektorima sa nižim platama. Ali ako govorimo vrlo generalizovano, može se možda reći da je u prosjeku penzija u Njemačkoj za one koji se nisu prevremeno penzionisali trenutno oko 1800 evra mjesečno bruto. Prosječna bruto mjesečna plata zaposlenih na puno radno vrijeme inače je oko 5000 evra.
2: Pošto naglašavaš bruto, treba imati u vidu da se mirovine u Njemačkoj oporezuju.
0: Da, zaposleni u Njemačkoj i na penziju plaćaju porez na dohodak, kao i zdravstveno osiguranje. Kod svih koji su osigurani kroz sistem javnog zdravstvenog osiguranja, koji uključuje i osiguranje u slučaju nege, u Krankenkasse se direktno uplaćuje oko 11% od bruto penzije, tako da na žiro račun stiže suma umanjena za ta socijalna davanja. Porez na dohodak se ne plaća na punu sumu penzije, već samo na onaj deo koji prelazi zakonski određena ograničenja zvana Freibetrag ili Steuerfreibetrag, što je suma koja je oslobođena obaveza oporezivanja. Svi ti iznosi se pomalo menjaju svake godine, pa oni koji 2026. evo odlaze u penziju moraju da oporezuju 84% svoje penzije, dok su poreze na dohodak kompletno oslobođene penzije niže od 1030 evra mjesečno. S druge strane, porez se i u penziji plaća na prihode od iznajmljivanja stana, recimo, ili od investicija u akcije.
2: Sad smo spomenuli dvije stvari koje su možda i najbitnije u velikoj reformi mirovinskog osiguranja, koju je vlada kancelara Friedricha Merca započela krajem prošle godine, a koji treba u potpunosti stupiti na snagu početkom iduće, nakon što najveći dio bude usvojen do kraja ove godine.
0: Misliš na pitanje oporezivanja i na investiciju akcije?
2: Upravo to. Jedna velika izmjena odnosi se na prihode koji se ne oporezuju.
0: Da, još krajem prošle godine njemački parlament je većinom glasova vladajuće koalicije usvojio prvi paket izmjena zakona o penzionom osiguranju kojim je, pored ostalog, penzionerima omogućeno da dodatno zarađuju do 2000 evra mjesečno, a da na taj prihod ne moraju da plaćaju porez. To je s jedne strane primljeno kao pozitivna reakcija na činjenicu da ljudi žive i da su radno sposobni sve duže. S druge strane, međutim, kritikovano to što će ova mera najmanje vjerojatno pomoći onima sa najmanjim penzijama, jer su niske penzije uglavnom kod onih ljudi koji su radili slabije plaćene poslova. To su po pravilu opet do sada bila zanimanja koja su fizički naporna. Pa je onda upravo od tih ljudi nerealno očekivati da će moći značajnije dodatno da zarađuju sad kad su već penzioneri.
2: Druga velika izmjena tek treba nastupiti i ona se odnosi na investiranje na tržištu kapitala.
0: Jeste. Kapital rente, odnosno penzija iz dobiti ulaganja na financijskom tržištu, je možda i ključni dio ove reforme penzijnog osiguranja koju vladajuća crno-crvena koalicija Friedricha Merca želi da progura kroz Bundestag do kraja 2026. Za taj investicioni element u penzijnom osiguranju Merc se dugo zalagao i pozivao se na pozitivne slične primjere iz recimo skandinavskih zemalja. Sada su se kancelareva Hrišćansko-demokratska unija CDU i njena sestrinska stranka iz Bavarske, Hrišćansko-socijalna unija CSU, saglasile sa manjim koalicijnim partnerom, Socijaldemokratskom partijom Njemačke, SPD, oko velikog paketa penzione reforme u 33 tačke. Taj katalog reformi sačinila je komisija koju je vlada bila posebno za to i angažovala pre pola godine i koja je pre nedjelju dana predstavila te svoje predloge. I jedan od predloga jeste da se uvede obavezna uplata u državni investicioni fond do 2% od bruto mjesečnog dohotka, pri čemu bi polovinu uplaćivali direktno poslodavci, a polovina bi se odbijala od plate zaposlenih. Tim investicijim fondom bi onda rukovodila, na primjer, Nacionalna banka Bundesbank i on bi ulagao u različite privatne fondove, odnosno raznovrsne dionice na svjetskim berzama, čime bi, ako se ima u vidu dosadašnji rast vrijednosti na berzama, taj kapital bio uvećavan za 5-10%.
2: Znači, ukoliko zarađujemo onu prosječnu njemačku punu plaću, što smo spomenuli, od 5000 eura mjesečno, bruto, osim svih poreza i davanja koja mi se sada već odbijaju od dohotka, još 50 eura će mi se odbijati, da ne kažem, i uzeti iz novčanika na ime dodatnog mirovinskog osiguranja putem investicija u burzovne fondove i još 50 eura će u takav državni mirovinsko investicijski fond uplaćivati firma za koju radim. Za početak meni se to čini kao minus na računima.
0: Svakog mjeseca, tako je. Međutim, prema procjenama stručnjaka koji su bili dio te komisije za reformu penzionog sistema, svi zaposleni bi i inače svakako morali da plaćaju sve više za penzijno osiguranje, jer se u sadašnjem sistemu u ovoj godini za penzije od bruto plata izdvaja 18,6%, a već za dve godine će taj postotak porasti na 19,9%. Dakle, najkasnije do 2030. već će više od petine bruto plate odlaziti na penzijno osiguranje, ukoliko se ništa u zakonima ne promeni. Razlog tome je što ljudi koji primaju plate i uplaćuju u penzijno osiguranje ima sve manje, dok je penzionera sve više, pa će u buduće biti potrebno sve više i više novca u penzionom fondu. Pritom, ta mera uvođenja obaveznih investicija na tržište kapitala iz državnog penzionog fonda može da počne da prinosi profit tek od 2040. A za one koji u međuvremenu idu u penziju, manjak profita će se u početku pokrivati iz državnog budžeta.
2: Mislim, vlada i brojni stručnjaci su, usprkos problemima koji se mogu očekivati u provođenju reformi, suglasni da je neophodno mijenjati sadašnji mirovinski sustav, jer on dugoročno naprosto nije financijski održiv.
0: U Njemačkoj nije samo sve manje zaposlenih, već i broj stanovnika posle nekoliko godina rasta ponovo pada. Porast broja stanovnika beležen je isključivo zahvaljujući doseljavanjima, ali u par posljednjih godina povučena ona migraciona kočnica, tako da je krajem 2025. ovdje živjelo 83,5 miliona ljudi, a od njih su više od 19 miliona bili penzioneri. Penzionera će pritom biti sve više, jer se prema posljednjim proračunima Instituta Njemačke privrede, odavde iz Kelna, očekuje da će za 10 godina dodatnih više od 4 miliona zaposlenih otići u penziju. Istovremeno će se nastaviti i negativni demografski trend, jer se rađa mnogo manje ljudi nego što ih u Njemačkoj umire, tako da ćemo za dve decenije ovdje prema procenama imati samo 81 milion stanovnika, od kojih će izgleda četvrtina biti penzioneri.
2: Trenutno je u Njemačkoj radno aktivno 46 miliona ljudi, ali na poslovima za koje se plaća osobni dohodak, od kojeg se onda odbija uplata za mirovinsko osiguranje, njih radi 35 miliona, dok su onda ostali u nekoj vrsti zaposlenja bez socijalnih davanja, kakav je recimo mini job ili su samostalni poduzetnici ili slično.
0: Je i sve te ostale grupe radno aktivnog stanovništva i također sada trebao da budu obuhvaćene reformom penzionog osiguranja. To je navedeno u onih 33 tačke paketa reformi koje je razradila ta ekspertsko-partijska komisija, a vlada u potpunosti prihvatila dana i sutra na sednici kabineta treba da je zvanično uključi u vladinu proceduru za usvajanje zakona. Planirano je da svi ti novi zakoni i izmjene postojećih budu prihvaćeni u parlamentu do kraja ove i da onda stupe na snagu početkom sljedeće godine. A jedna od promjena je i da recimo mini job, dakle zaposlenje s minimalnom zaradom bez plaćanja poreza i socijalnih davanja, bude uključeno u penzioni sistem. Odnosno da se i od mini joba odbija doprinos za penziono osiguranje. I oni koji rade samostalno bili bi obavezani da uplaćuju penzijno osiguranje, što bi značajno uvećalo broj ljudi koji doprinose državnom penzijnom fondu. Jedini za koje još nije postignuta saglasnost oko toga kako da budu uključeni u penzijni sistem su državni činovnici i poslanici u Bundestagu, odnosno u parlamentima saveznih zemalja. Za činovnike je međutim usaglašeno da njihov broj treba da se smanji, pored ostalog i zato što primaju poseban vid penzije koji se na njemačkom i zove pension i plaća se iz godišnjeg državnog budžeta. Klasična penzija se njemačkom inače zove rente. Naravno, na hrvatskom je to sve mirovina.
2: Dobro, znači njemački mirovinski sustav je baš onoliko kompliciran koliko se to od njega i očekuje.
0: Jeste, njemačka birokratija nas ni tu nije izdala i zato je reforma penzijenog, odnosno mirovinskog sistema, veliki poduhvat sa koje god strane da se započne i uvek će onda druga strana neka imati dobre razloge da kritikuje promjene koje se sprovode s te neke strane i da traži druge izmjene koje trenutno nisu u planu. Tako i sada, pa se čini da je najavljenim katalogom više zadovoljna grupa poslodavaca, ekonomista i konzervativno-liberalnih političara, dok su uglavnom nezadovoljni levičarski političari, sindikati i karitativne organizacije. I jedni i drugi su primetili da u katalogu reformi nema mere koja se često pominjala, pomjeranje starosne granice za penzionisanje na 70 godina. Njemci i Nemice neće još uvijek, barem, ići u penziju tek sa 70 godina. Starosna granica će se pomjeriti, ali samo za pola godine, na 67,5 i to postepeno, počelo od 2032. pa do 2041. A onda će se razmatrati eventualna dalja pomjeranja.
2: Dobro, ali usto se praktički još ukida i ono pravo na prijevremenu punu mirovinu poslije 45 godina radnog staža.
0: Da, kao olakšanje se u slučajevima kada su

0: starosti. To se ovdje zove alter style sight i to sa 55 na 58 godina. I kad smo već kod ovih silnih brojki, cilj svih ovih navedenih mjera, barem kako se navodi, je da se visina penzija koje se isplaćuju zadrži na nivou nešto ispod polovine visine neto plata isplaćivanih u posljednjim godinama rada svakog čovjeka, a da u perspektivi taj nivo bude i viši. Sada su penzije na nivou 48% od neto ličnih dohodaka, ali bi bez promjena zakona i taj nivo opadao, a penzioni doprinosi bi svakako rasli. Da bi se podigao nivo penzija, vlada planira da usvoji i predlog komisije prema kojem će svi poslodavci biti obavezani da uplaćuju penziono osiguranje iz preduzeća, to je takozvana Betriebsrente, poseban pojam u njemačkom mirovinskom penzionom sistemu, što je za sada inače garantovano samo u firmama u kojima važi kolektivni ugovor, takozvani Tarifvertrag.
1: Hvala ti Filipe na cijelom ovom otpetljavanju vrlo zapetljene situacije.
0: Idem sad da se penzionišem.
1: Bio je to moj kolega Filip Slavković. Ova pitanja ipak nisu vezana samo uz Njemačku. Isti problemi postoje u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji. Razlika je tek u tome što su neke zemlje taj problem osjetile mnogo ranije. U Hrvatskoj danas na jednog umirovljenika dolazi tek oko 1,4 zaposlenih, a u dijelovima Bosne i Hercegovine taj se omjer približava gotovo 1:1. Zato se u regiji sve češće govori o istom pitanju koje danas dijeli njemačku javnost, a to je kako financirati starost u društvima u kojima je sve manje radnika, a sve više umirovljenika. Ali to nije jedini aspekt ove teme. Obično kada se krene u raspravu o mirovinama, uglavnom se sve svodi na tehničke rasprave, o doprinosima i dobnim granicama, o tome tko će imati pravo na koliko i sa koliko godina. Ali pitanje na koje se uglavnom ne odgovara, a tiče se gotovo svake obitelji, je kakva će biti starost današnjih i budućih generacija. Nekada su ljudi odrastali uz uvjerenje da je mirovina sigurna i da će biti dostatna. Sada znamo da prosječne mirovine pokrivaju sve manji postotak životnih troškova. Osim toga, ne živi se više tradicionalno. Prije su obitelji brinule o starijim članovima obitelji, a sada tu ulogu preuzimaju institucije, domovi za starije i sustavi skrbi. Zbog sve više korisnika i taj model se nalazi pod pritiskom, a i samim umirovljenicima podiže troškove života. Što znači da mnogi žive 20 ili 30 godina nakon umirovljenja, što bitno onda mijenja računicu sustava koji je donedavno računao na samo 10-ak dodatnih godina. Sve to dovodi do porasta nepovjerenja prema sustavu u mnogim europskim zemljama i stvara osjećaj da će buduće generacije morati same osiguravati dio prihoda za starost, što je popriličan zahtjev u sistemu koji ne ostavlja previše prostora za slobodno vrijeme, a usto oporezuje dodatnu zaradu. Njemačka mirovinska reforma, predstavljena kao odgovor na demografske pritiske, otvara pitanja koja nadilaze jednu državu. Dok Berlin pokušava stabilizirati sustav kroz preporuke mirovinske komisije, rasprava između ekonomista, sindikata i vlade pokazuje koliko je tema osjetljiva. Ekonomisti upozoravaju na fiskalnu održivost, sindikati na pad socijalne sigurnosti, a vlada poručuje da su promjene nužne. U središtu ostaje isto pitanje, koliko dugo može funkcionirati postojeći mirovinski model u društvu koje brzo stari. U konačnici, rasprava o njemačkoj reformi zapravo je rasprava o tome kako Europa u cjelini prilagođava mirovinske sustave novoj demografskoj stvarnosti. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Hvala što ste bili s nama, ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.